yes mo gbe pada na ni en ta nbabo ah idariji na ni e ja ba dariji re wa a mo sera wa e wo le dariji yan mo jojumo lo nka baba wa tin be lorun ah mo ba tun ti ka tun bere ese mi na nu jojumo ni won ka baba wa tin be lorun amo le dari ese ji ni